0: Hajde svega, štendar na Bori, Bori Strajkovski.
1: Ekipa PMS zajedno, može?
0: Može.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Darko Grozdanovski i Igor Džambazov. Ponedelnički.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Jako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu. Pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad plima

Dina Dvornik, ti si mi u mislima. Četvrtak, 9. juli, polako mu se približavamo na vikendot. Vikend je, evo, mislite. No, pred sedog iskoristim Dinov za uspešno završeni projekti. Ubrski si kako da go ispunime sa dobro raspoloženje. Dinat započnemo i produživo sa najdobrih hitovim za dobra stara vremena. Vas lidnite minuti na Buvomara.

Epten očajan lik. Da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav

Lavica, Jelena Ruzga, slušav med vsega i ta ova leto kje ima koncert v Ohrid i to je na 29. juli na Antički. Pozdrav do sita vas koji što planirate da patuvate ova leto v Ohrid. Sledna na Bubamara je Doris Dragović, a vidnaš puta i Aleksandra Radović koja vidnaš po Rozga kje ima koncert v Ohrid, odnosno na 30. juli.

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov pluma

Društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

I oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strah.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noć.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.